0: mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
2: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
3: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30 til 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Sumarhúsgögn á tilboði í Ilma. 20 til 25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ilma.
7: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
8: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónahvarf 3.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Þú ert að hlusta á 80.

0: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri Bílsöða. Skorri.is
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is
3: 80s Bylgjan

0: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Bónusir eftir mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

0: Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mætist snemma áður en allt fyllist.
2: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík vestunumannahelgina. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
4: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
7: Skólafartölur í tölvutegn. Frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutegn.
8: Abba Söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Förum saman í frí.
11: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
14: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
15: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
16: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
17: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
18: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
19: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
20: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
21: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala. Klett á sig tvö.
22: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
23: Spar maturöðslun Búðakór opinn 7.30 til 23.30.
24: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
25: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðir 25 til 40% afsláttur. Húsasmiðjan.
26: 80s. Bylgjan.

0: daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli, svefn og heilsa.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslun. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyravöllur laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala tix.is
5: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla Það mikið betra bragð meira kjöt
6: Fólkið bak við bragðið Íslenskt lambakjöt
7: Gýrnileg og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matriðill. Kringlukráin á góðri stund.
8: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maíis á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
9: Loksins krispí rískúlur mættar í næstu búð Freyja
10: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli Terra, skiljum ekkert eftir
11: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
12: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is
13: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is
14: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Rennurhreinsun Glersín. Reiðhallir skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
16: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
17: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg. Ballerína dansar við bræðlaugana. Ballerína!
18: Eldvarnarhurðir Idex
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum Brimborg
20: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára
21: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó
22: 0% gjaldeyrisálag Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
23: 80s. Bylgjan.

0: farið allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Keksversmiðan frón, 100 ára.
7: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
9: Dansaðu í gegnum daginn og láttu þér líða vel án laktósa. Arna.
10: Útsalan hafin. Fakó Holtagarðar.
11: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
12: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði. Aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
13: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
14: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heatit. Sjá nánar á Heatit.is.
15: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
16: Vandaðir svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
17: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
18: Þú verður að koma í múrbúðina í dag. Föstu dag því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
19: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is
20: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
21: 80s. Bylgjan.

0: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjá popfiss og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Ný dönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Nú tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hisland skeifunni 8 og Hisland.is.
6: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
8: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
9: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
10: Dagar þegar þér hentar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko.
11: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
12: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
14: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
16: Kanilsnóðatoppur frá MSI's. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
17: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
18: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
19: Hreitt bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
20: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
21: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
22: 80s, Bylgjan.

0: góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
2: Sumar útsala. Allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðin og Blómavall.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland K7 Krókhálsi 7.
5: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
7: It's oh so quiet.
8: Ævintýralegur afsláttur allt hús. Komið og verslið hamingjusum til útsölu loka. Kringlan, inni ævintýri.
9: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
10: Svansvottaða von Supertech útimálningin hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
11: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
11: Við elskum þessar hellur.
12: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
15: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Pennin Eymundsson.
16: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
17: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.
18: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
19: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
20: Útsölulok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
1: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Komdu sund. Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
3: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Did you miss me, Spidey?
5: New York Borg, þarnast hetju.
6: I'm losing my mind.
5: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
7: Fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli klukkan 12 og 3. Smakk, blöður og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
8: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
9: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunum. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
10: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
11: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is.
12: Flugger selur smansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
13: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í vitt flísaverslun. Vitt.is.
14: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is. Innheimta slysa og skaðabóta.
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
18: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
19: Nú allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
20: Sumar útsala. Baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
21: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
22: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
23: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
24: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
25: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
26: Þú ert að hlusta á 80s.
27: Bylgjuna.
26: 80s.

0: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli. Preppa, grilla, njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
3: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
4: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
5: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
6: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst. Krónan.
10: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
12: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
15: 80s.

0: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Fullt box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei.
2: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Ert þú að ferðast Suðurland? Komt í sund. Sundlaug Hafnar, sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
6: Innipúkin í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin, bara gaman.
7: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
8: Gull, appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögg sem þola íslenskt veður. Útihúsgögg.is. Úti allt árið.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Sígræn ást. Gróðrastöði mörk.
11: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
12: Barnabox með leikfóngi vikunar, aðeins 1599 krónur. Fjölskyldan fagnar.
13: Þú ert að hlusta á 80s.
14: Bylgjuna.
13: 80s.

0: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
2: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Mania the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta ABBA-sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
4: Körfubílaleiga. Glersýn.
5: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
6: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
7: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
8: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
9: Sko, annarkort er maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann er ekkert lærður, sko.
8: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
13: Það opið í öllum verslunum Krónunnar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: 80s.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Felix tómatsósa með spældum eggjum, með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
2: Bylgjan kynir. Verslunumanna helgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á 3 virkum dögum. Malmiðjan.is.
4: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
7: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
8: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt. Ballerina.
10: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
12: Þú ert að hlusta á K.

0: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringinn. Næsta skref áfram. Næsta skref væs.
2: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
3: Skólafartölur í tölvutegn frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvutegn.
4: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Lyfin á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
6: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
9: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
11: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.
14: 80s.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Faith.
1: Hvolpasveitin er að koma í bíó og hún stærri en nokkru sinni fyrir.
2: Velkomin á Risa Egil.
1: Drífðu þig að tryggja miða.
2: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
1: Hvolpasveitin risaelmyndin kemur í bíó 7. ágúst.
3: Milljarðarnir ganga út á þriðju degi núna eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
5: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðun á Blómavall.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
7: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð. Laugarásvegi 1.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: I'm just a neighbor from across the hall.
14: Spider-Man.
15: I'm MJ.
14: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
16: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Kletthálsi 2.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
18: Þú ert að hlusta á 80s.
19: Bylgjuna.
18: 80s.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Ertu að hlusta? Krispí rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
3: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu Íþróttahús og sundlaugar Skoðaðu úrvalið á fantofell.is Fantofell
4: Það smá álag á okkur En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum Indó, ekki banki, ekkert bull
5: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík TRI.is og drop
7: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara Skoðaðu úrvalið á Bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins
8: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
9: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni
10: Leikum okkur í sumar Leikföngin fást hjá okkur Penninn Eymundsson
11: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn Kexversmiðan Frón, 100 ára
12: Útilegan hefst í fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
13: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
14: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
15: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
16: Þú ert að hlusta á 80s bylgjuna.

0: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
1: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðill innifalið miðar á miðix.is
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
5: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar, öll þjónusta innanhús, nútímalegt bókasafn, heilsugæsla, veitingastaðir og mannlíf, næg bílastæði, strandgata 26.is.
6: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990, sendum frítt land allt, tölvutökk.
7: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó, Suzuki, Skeifunni 17.
10: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öryggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
11: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorki 3. Prís, bara spara!
12: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
13: Hauganes, rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
16: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
17: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
18: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
19: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
20: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
21: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
22: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
23: Ef þú á ferðalagi Norðurland, kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulu. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
24: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
25: Þú hlusta á

0: takið eftir.
1: What the?
0: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
2: I gotta fix whatever this is right now.
3: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
3: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Komdu í sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
5: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaðu inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
6: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
7: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Loksins, krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
10: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
12: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
13: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að tjekka stöðunni? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Gýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matþill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
7: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleikskveðju 7up Pink.
8: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
9: Það opið í öllum verslunum krónunar verslum. Sjáumst! Krónan!
10: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
13: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partíland 12. garðum og partíland.is.
14: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
16: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
17: Mígræðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski mígræðingin. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
18: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
19: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
20: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
21: Eitt mesta úrval landsins. Af háþrýstidælum. Báhás.
22: Þú færð Boss bremsuluti í kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
23: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
24: Leyfðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
25: Rómantískar tré. Gróðrastöðin mörg.

0: alltaf í leiðinni.
1: Rómantísk gartri. Gróðrastöðin Mörk.
2: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
6: 80s. Bíkja.

0: ekki eins og mjólk flest. Láttu þeir líða vel. Arna.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útsalanir byrjuð í TRI Vestlun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á Eclipse.is.
4: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
6: Hvað finnst barninu þínu skemmtilegast að gera með þér?
7: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn. Geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
8: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
9: Caprisun. Svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
10: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
11: Æsver Festival. Þitt festival.
12: Einn bolli í kyrð og ró Kaffitár
13: Lúa, lúa, lúa Alltaf í leiðinni Gluggaþvottur Glersín
14: Iðnaðar hurðir úr áli Ídex
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
17: Sumar útsala, Lady Essence innimálning 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
18: Helvítis beikon og brenni minn kryddsultan, ómissandi í bústæðin. Helvítis sultunar fást núna líka í Netto og kjörbúðinni.
19: 25% afsláttur af öllum sólglerugum. Augað glerugnaverslun Kringlunni.
4: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í borg.
6: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
0: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
2: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
18: Hafðu það holt með holta.
12: Sjónvarsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: City of Joy. Get in a good cloud.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
4: It's oh so quiet.
5: Ævintýralegur afsláttur allt hús komið og verslið hamingjusöm til útsölu loka. Kringlan inni ævintýri.
6: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
8: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
9: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Förum saman í frí.
11: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
12: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
13: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
14: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
15: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
16: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Pennin Eymundsson.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Kanilsnóð toppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
19: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
20: Útsalan hafin. Fagó og Holtagarðar.
21: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
22: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
23: Ert þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, Sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
24: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, neðasala á miðix.is.
25: Olay, áfengislaus.
26: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana.
27: 80s.

0: Elsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum Opnum snemma, lokum seint
1: Kaliforníurúsinur Hluti af fjölskyldunni Góa
3: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gíkastuð Hleðslustuð Orkusalan
4: Vitt flísaverslun umbásaðili Kolomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Kolomix. Vitt.is
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Bolei. Áfengislaus.
7: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
8: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
7: Þú flott þessi.
8: Ha?
7: Þetta alvöru gugga maður.
8: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
9: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
10: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt. Tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
11: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir
12: Velkomin á Risaeyju
11: Drífðu að tryggja miða
12: Ég bólabíður, ég leip ekki hraðar en þetta
11: Kolpasveitin Risaeylmyndin kemur í bíó 7. ágúst
13: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur Stilling
14: Marút gerir gott en betra Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Hreppamjólk. Ófitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
16: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
18: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
19: Þú ert að hlusta á 80s.
5: Bylgjuna
19: 80s.

0: ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargerð.
1: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
2: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaugin Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Velliða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afslagið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
6: Sjáumst aftur.
7: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
8: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
9: Ballerína dansar við bragðlaukana.
10: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexversmiðan Frón, 100 ára.
11: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Palla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
13: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
14: 80s.

0: komin tími á tréverkið. Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
1: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
2: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma. Komdu og láttu drauminn rætast.
4: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðin á Blómavall
5: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin Sjáumst í fróðu disk og þvotti Löður
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport Það meira sport að vera með Sýn
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
10: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
12: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka í Reykjanesbæ. Penninn Eymundsson.
13: 80s. Bylgjan.

0: ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekki til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
3: Við erum með Lottoappið, Lotto sölustaði og Lotto.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lotto, leikurinn okkar.
4: Þú getur grilla með eitt kaldan Þú getur grilla hvar sem er
5: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
6: Hvað finnst barninu þínu best að borða? Með þér?
7: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu SOS Barnaþorpin
8: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
9: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
10: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
11: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
12: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
13: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
14: Gefðu þér tíma og leið. Áfengislaus
15: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni Báhás
16: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina Sjáumst Krónan
17: 80s Bylgjan

0: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með party bingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
1: Tætum og trillum og tækin og fengjum
2: Vinasumarið hafið á Ólís og OB Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu Þetta svo einfalt og skemmtilegt Þú far meira á Ólís
3: Risa útsalan hafin alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
4: Vandaði svepsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað kæru barnaloppu vinir.
6: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, svofalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
8: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn einn vegabréf.
9: Rennurhreinsun. Glersín.
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
13: Útsölu lok. Götumarka stemming. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
14: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin mörg.
15: 80s. Bylgjan.

0: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
2: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
4: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
8: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og tottjöld hjá okkur. Stilling.
11: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
12: Grillveislan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök veslun.
13: 80s. Bylgjan.

0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
3: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Maður veit aldrei, kannski gleymaður sér yfir leik á laugardegi og BÚM! Allt í einu búið að draga í lottóinu, engin vinningur. Best að hafa töluna bara í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Skólafartölur í tölvudegg frá aðeins 49.990. Sendum frítt land allt. Tölvudegg.
7: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
8: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
9: Sorry about that.
8: Brand new day komin í bíó.
10: You're not one of my students, are you?
11: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
12: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
13: Fyrir bóðið í afmæli Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu Byggðu þér afmælistmiða á pix.is
14: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
15: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
16: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kostning.is.
17: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Komdu og gerðu góð kaup á útsalunni í Bíkó.
18: Það opið í öllum verslunum krónunar verslun. Sjáumst! Krónan!
19: 80s. Bylgjan.

0: er byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
2: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
3: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, svo falt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Time to laugh.
5: Trottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
6: Something like that, yeah.
7: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
8: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
9: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
10: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
11: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
13: Hvort sem þú ert að versla í búðinni eða á netinu, við tryggjum fjölbreytta söluaðila. Netgíró, öruggt og þægilegt.
12: Áðan spurði ég ykkur, hvaða krydd vanalega sett á focaccia brauð? Svarið rósmarín. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: Dragbrunch á hinsegin dögum 8. ágúst, miðasala á miðix.is.
16: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
17: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
18: iCamper Tottjöld. Eigum iCamper Tottjöld fyrir allar tegundir af bílum. Tottjöld og vagnar.is
19: 80s. Bilgjann.

0: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng, Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum popfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldinu. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag, opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
1: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
2: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
3: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
4: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
5: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
6: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
7: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
10: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
11: Þú finnur grillkjötið á betra verði í Prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
12: 80s. Bylgjan.

0: Fjölskyldufjör í Bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli klukkan 12 og 3. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Útsalan byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
4: Þú getur grillað eins og gengur Þú getur grillað hvar sem er
5: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyravöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
8: Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst! Krónan!
9: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
10: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
12: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
13: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
15: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
16: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
17: 80s, Bilgjan.

0: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-allá. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
1: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna, Krókhálsi 9.
4: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðum frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar
5: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar Löður
7: Skólafartölur í tölvutökk frá aðeins 49.990 Sendum frítt land allt Tölvutökk
8: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
10: Bílsson verstaði, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
11: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
13: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreikjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Sumarútsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun. Enn meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
15: Það opið í öllum verslunum krónunar verslum. Sjáumst. Krónan.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: 80s. Bylgjan.

0: hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Sumar tilboð á N1. Krakkabox með glaðningi á aðeins 899 krónur. N1.
3: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
4: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
6: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Ferðalangar, takk ég frónkex með í bílinn. Kexverksmiðan frón, 100 ára.
10: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum. Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
11: Sjónmælingar, opticalstudio.is.
12: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
13: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
14: 80s. Bylgjan.

0: Fjölskyldu fjör í Bónus Norðurtorgi laugardaginn 1. ágúst milli klukkan 12 og 3. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
1: Felix tómatsósa með steiktum fiski, með kjötbollum, með ofnbökuðum hunangsgljáðum gulrótum. Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
2: Þú verður að koma í múrbúðina í dag. Föstu dag því starfsfólkið okkar fær frí alla verslunarmannahelgina frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
3: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili. Rekstrarvörur, vinna með þér.
4: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin... Bara gaman.
8: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
9: Fyrir boðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Byggðu þér afmælismiða á pix.is.
10: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
11: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
12: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
13: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
14: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: 80s. Bilgjarn.

0: er opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
1: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó er opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar. Og Funky Bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýr í sumar? Enn einn vegabréf.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
8: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
11: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
12: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber sama nafn og eitthvað sem fuglar gera? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
13: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað? Grillað með Hagkaup.
12: Áðan spurði ég hvaða leikur gengur út á að hoppa yfir bolta og ber nafn sem er eitthvað sem fuglar gera. Svarið við því verpa eggjum. Ný þáttaröð af Quiz á Sýn Plus í ágúst. Fylgstu með.
14: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
15: Þú færð hinnar vönduðu Jeva og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
16: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
17: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: 80s. Bilgjarn.

0: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
4: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7-Up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7-Up Pink.
6: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í Borg.
7: Who do you believe is a traitor?
8: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
8: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
10: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Mania the ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
12: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu SIPS. Happdrætti SIPS.
13: Útsalan hafin. Fagó Holtagarðar.
14: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
15: Nú tækifærið til að nýta sér verulega lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna.
16: Útsölu lok, hækkum afsláttin af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
17: Svansvottaða útilínan okkar stenst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni. Betri máling.
18: 80s. Bilgjarn.

0: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
1: Æsver Festival Þitt festival Æsver
2: Sumar útsölu húsgagnallarinnar líkur á morgun En meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum Komdu og gerðu frábær kaup Húsgagnahöllin Reykjavík
3: Sjáumst aftur
4: Takk fyrir að flokka pappír Sorpa
5: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú
6: Þetta verður góðu dagur, ég ætla að hanga með þér
5: Ekki örvænta Sýn Plus alveg til í að vera með
7: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is
0: Ertu að hlusta? Crispy Rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
8: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miðix.is
9: Útsölu lok Götumarka stemming Komdu og gerðu góð kaup Glerortorg fyrir góðar stundir
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet
11: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum Báhás
12: Egils Appelsín Þetta eina sanna
13: Þegar þið vantar eitthvað sætt
14: Valeina.
11: Mikið úrval notaðra bíla Allir ástandskoðaðir Kauptið þið notaðan bíl hjá Brimborg
15: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3 Prís, bara spara
16: Abba Söngparti í Háskóla Bíó 12. september Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
17: Did you miss me, Spidey?
18: New York Borg, þarnast hetju.
19: I'm losing my mind.
18: Spider-Man, Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
20: Helvítis, helvítis, helvítis. Helvítis sulturnar mættar í Netto og kjörbúðina.
21: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
22: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
23: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
24: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
25: Látum verkin tala í sumar gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur Verslani Sindra Landasp og sindri.is
26: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komt í sund, sundlaugin Stöðvafirði og sundlaugin í Breiðdal Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
27: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
28: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
29: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsöða, skorri.is
30: Ertu á leiðin út á land? Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.

0: Við erum mætt í Netto og kjörbúðina. Helvíti sulturnar fást núna allt land.
1: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
2: Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni, betri málning.
3: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka móti ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
6: iCamper Topptjöld. Núna tíminn til að tryggja sér iCamper Topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is
7: kominn tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
8: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
10: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Ný leiksvæði fyrir börnin og lágt verð alla daga. Fjölskyldan fagnar á Metro.
12: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
15: Útilegan hefst í Fjarðarkaup. Fjarðarkaup. Einstök verslun.
16: Ballerína dansar við bræðlaukana.
17: Ballerína. Þú ert að hlusta

0: skírnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
2: Loksins Crispy Rískúlur Mættar í næstu búð Freyja
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2
4: Er komin tími á nýtt baðherbyggi? Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi Lísabúðin, Stórhöða 21
5: Eitthvað einfalt og gott á grilli? Marin eruðu kjúklingabringurnar frá Ali, eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
6: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn. Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
8: Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
9: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is
1: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
2: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Það opið í öllum verslunum krónunar alla helgina. Sjáumst. Krónan.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
6: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
1: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
2: Sumar útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
4: Nú erum að gera grilla. Grilla kalkunakjöt frá íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
5: Fyrir bóðið í afmæli. Uppselt á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskólabíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Hugur afmælismiða á hix.is.
6: Hvernig væri að hoppa bara upp í bílinn og keyra út í óvissuna? Myndu samt að taka nesti? Fjarðarkaup. Einstök verslun.
7: Hvað læruðu barnið eitt nýtt í dag? Með þér?
8: Tilfinningaleg tengsl foreldra við börn geta breytt öllu. SOS Barnaþorpin.
9: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
10: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
11: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
12: Þú finnur grillkjötið á betra verði í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
13: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Hvenær sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
16: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BMW-lá.
17: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
18: Minni skjátími, meira stuð. Þú færi liti, púsl og alls konar leikföng hjá okkur. Penninn Eymundsson.
19: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
9: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
6: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýjir rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
8: Þú ert að hlusta á 1.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
3: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
4: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ísgerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ísgerð, Laugarásvegi 1.
5: Gríftu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
7: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
8: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30 til 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
11: Spar maturöðslun Hofgerði opinn 7.30 til 23.30.
12: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland Holtagörðum og partíland.is.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
17: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
18: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
19: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
20: Þú ert að hlusta á 80s.
21: Bylgjuna. 80s.

0: á leiðin út á land. Mundu eftir krambúðunum. Opnum snemma, lokum seint.
1: Ertu tilbúin í stór skemmtun ársins?

0: frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusíld.is.
7: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Gluggaþvottur. Glersýn.
9: Nú opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
10: Hafðu það holt með holta.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Sagnaland ný hljóðbókaveita sem setur þig og rithöfunda í fyrsta sæti. Velkomin í Sagnaland.
13: Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
14: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
15: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjarðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með party bingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar og fönk í bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
1: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
2: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir. Drífðu þig að tryggja þér miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin risaeðlumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
5: Ertu að hlusta? Krispí rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púða.
7: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
8: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Útsalan í fullum gangi í Elko og Elko.is. Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
11: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
12: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
13: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
14: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
15: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
16: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
17: Þú ert að hlusta á 80s bylgjuna.

0: Sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Bóli og appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Ekki láta bitið eyðileggja daginn. Hítit hjálpar við kláða eftir skordýrabit. Beint úr símanu þínu. Hítit.is.
8: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
9: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Malmiðjan.is
10: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
11: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
12: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
13: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
15: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskóm. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
16: Leifðu veskinu að finna muninn. Bóms, með þér í liði.
17: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
18: 80s. Bylgjan.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ilva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Ilva.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Mania the Abba Tribute snýr aftur. Vegna gríðalegrar eftirspurnar snýr ein vinsælasta Abba sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu föstudaginn 4. september. Tryggðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
7: Ný þáttaröð af Quiz hefst á Sýn Plus í ágúst og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Grillum og njótum.
0: Kjötkompaní.
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
7: Áðan spurði ég í hvaða evrópsku borg Malpensa flugvöllur. Svarið við því í Milano. Ekki missa af Quiz á Sýn Plus í ágúst.
8: Það skotelt plan að hafa þessar föstu lukkutölur í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir. Í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
9: Langar því í nýjan notaðan bíl? Nýttu verulega vaxtalækkun á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna núna.
10: Þér bóðið í afmæli. Uppsett á 30 ára afmælistónleika á móti sól í Háskóla bíó í 16. oktober. Auka afmælistónleikar 17. oktober eru komnir í sölu. Tryggðu þér afmælismiða á tix.is.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
14: Spar maturverslun Barónstíg opin allan sólarhringinn.
15: Dragbrunns á hins einn dögum 8. ágúst neðasala á miði-x.is.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfæsmiðan frón, 100 ára.
2: Vandaði svefsófar á útsölu. Komdu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Útsalan hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
5: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir þá sem gera kröfur. 15-30% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf. Útsölulok í Elva. Við hækkum afsláttinn af útsöluvörum og 20% afsláttur af öðrum vörum. Sjáumst í Elva.
7: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
8: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Kanilsnúðatoppur frá MSÍS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómaís. Fæst í öllum helstu verslunum.
14: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
15: Útsalan hafin. Fakó, Holtagarðar.
16: 80s. Bylgjan.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Vestló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá hýslunni Nú á aðeins 45.000 krónur Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is
3: Risa útsalan hafin alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum Heimilistæki, ht.is og tölvulistin, tl.is
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Ilva 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum Sjáumst í Ilva
5: Sjáumst aftur
6: Takk fyrir að flokka plast Sorpa
7: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
8: Innipúkin í Reykjavík Verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
9: Þið sem komu hér í kvöld, vonandi skemmtið ykkur vel.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Hauganes. Rétt hjá Akureyri. Pottar, sána, sjór og sandur. Fjöruböðin Hauganesi.
12: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
13: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Krosslindar timbureiningar. Idex.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: I'm just a neighbor from across the hall.
19: Spider-Man.
20: I'm MJ.
19: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.
21: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðu miða á eclipse.is.
22: Þú ert að hlusta á 80s, bylgjuna 80s.

0: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingastaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
1: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
2: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
3: Takið eftir.
4: What the?
3: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíl.
5: I gotta fix whatever this is right now.
6: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
0: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
9: Við keyrum verulega niður vexti á bílalánum á völdum notuðum bílum. Bílabúð Benna. Krókhálsi 9.
10: Reiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
11: Förum saman í frí.
12: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðum. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
13: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er.
14: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
15: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
16: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Pennin Eymundsson.
17: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
18: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk. Síðan 1789 frá bónda í borg.
19: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
7: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
5: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
3: Þú ert að hlusta á 80s.
15: Bylgjuna.
3: 80s.

0: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna. It's oh so quiet.
2: Ennþá meiri afsláttur. Ekki missa af ævintýralegum útsölulokum. Kringlan af öllu hjarta.
3: Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Verslunin Eva og GK Reykjavík, Laugavegi 26.
7: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
8: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
9: Helvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Helvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og kjörbúðina.
10: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
11: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
12: Útsölu lok, götumarka stemming, komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
13: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315

0: 1000 krónur. Normex.is.
1: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Leifðu þér smá lúu í dag. Alltaf í leiðinni.
3: Þú ert að hlusta á 80s.
4: Bylgjuna.
3: 80s.

0: ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
1: Bylgjan kynir. Útisvæði hjarta Hafnarfjörðar fyrir aftan Bæjarbíó opið frá klukkan 5 í dag. Frítt inn. Sandra Barilli með partybingo frá klukkan 5. Land og synir í bylgjutjaldinu. Búlutrukkurinn. Brikk. Humarsúpa tilverunar og fönki bangra fyrir svanga gesti. Og hamingjustund úr risa bjórgám frá 5 til 7 í samvinnu við gull áfengislaus. Mæti snemma áður en allt fyllist.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Kolpasveitin að koma í bíó og hún stærri en nokkur sinni fyrir.
4: Velkomin á Risaeyju.
3: Drífðu þig að tryggja miða.
4: Ég bólabítur, ég leip ekki hraðar en þetta.
3: Kolpasveitin Risaeyjumyndin kemur í bíó 7. ágúst.
5: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
6: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
9: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi. 13.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
13: Vertu áskrifandi að brosi. Segðu síps. Happdrætti SIBS.
14: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
15: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
16: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Vice.
2: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
4: Gyrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
5: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
6: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
9: Sumarkyljur eru sumarkyljur. Penninn Eymundsson.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is
13: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
14: Kanilsnóðatoppur frá MSIS. Gómsætt nýjung úr ekta rjómæs. Fæst í öllum helstu verslunum.
15: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýji rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstök gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ
16: 80s Bylgjan

0: City of Joy. Gerið ykkur kláð.
1: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadion tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Sumarútsölu húsgagnahallarinnar lýkur á morgun, en meiri afsláttur af fullt af spennandi vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin Reykjavík.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Helgin plönuð. Miðar í leikhús, miðar í bíó, miðar á tónleika, miðar á ball, miðar í lottóinu. Allt klárt. Lottó. Leikurinn okkar.
5: Lafsé pappírinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Vafsé pappírinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalin fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína. Láttu
6: þér líða vel. Ekki eins og mjólk flest. Láttu þér líða vel. Arna.
7: Gull. Appelsinu gull eða rauð viðurinn. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
9: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, Klettási 2.
10: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
11: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan,

0: frítt um land allt. Tölvutek.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
2: Þú ert að hlusta á 80s.
0: Bylgjum.